0: To madalla dukkanin makarantun da ake fafatawa da su a wannan rana cikin muhawara Arewa Radio sun lakume mintunan su hudu na zubin farko. Yanzu abin da ya rage za mu koma a shiga fagen yin kalubale na abinda kowane bangare ya gabatar na hujjoji. Ko ba haka ba Malam Kamalu?
1: Dan haka makaranta as-sahaba tana da mintunta hudu na zagaye na biyu kenan.